aspoň nájdem ďalší rím. Tuto bene vedla lirik jeden nahráva bum kôš plný rímov, kým dostanem ten správny smer. Rím tým prinášame rím tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda doluje, tak dolujem tie verše. Bitcoin, plný výkon, zanechávam uhlíkovú stopu, keď čmáram ďalší text, všetko rozborím.

oči z nenosia a syntetické lace phones. Moje bitches hrajú s tvojimi gulami baseball. Moje bitches vyzerajú ako brec. Skvelo, tvoje bitches si o sebe myslí.

0: zatvoríš oči?
1: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť asi.
0: To je blízkosť?
2: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.

občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatriť nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom